0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про легендарну актрису Меріл Стріп. І, як зазвичай, декілька цікавих фактів про цю видатну персону. Отже, Меріл почала займатися вокалом у 12 років і вперше показала свій акторський талант у старшій школі. У 1971-му вона закінчила коледж за фахом «Драма і дизайн костюмів», а потім вивчала драму в Єльському університеті, де в 75-му отримала ступінь магістра витончених мистецтв. Після цього вона переїхала у Нью-Йорк, щоб почати акторську кар'єру. Першу епізодичну роль у великому кіно Стріп виконала в картині «Джулія» 77-го, де знімалася, до речі, Джейн Фонда. Перший «Оскар» Меріл Стріп отримала у 79-му році за роль у картині «Крамер проти Крамера». Вона була визнана кращою актрисою другого плану. А свою першу головну роль Стріп зіграла у 81-му році у картині «Жінка французького лейтенанта». Варто звернути увагу на такий факт. Меріл Стріп є рекордсменом за кількістю номінацій на премію «Оскар» серед усіх акторів, будучи номінованою аж 20 разів. 16 за кращу жіночу роль і 4 за кращу жіночу роль другого плану. До речі, Меріл Стріп цитується в ЗМІ як краща актриса свого покоління. А у 2018 році вона подала заявку в управління товарними знаками США на реєстрацію свого імені як торгової марки. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов цього тижня 9-й, але питання досі звучить небезпечно мило.
2: Серце таке, я вже відповіло, а ви там самі оформлюйте документи.
3: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам, і як світ не крутий, така чарівна тільки ти.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру K. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Kenworth.
1: Історична довідка.
0: Kenworth Motor Truck Company була заснована у 1923 році на виробничій базі Jersey's Motor Company як акціонерне товариство американськими підприємцями Гаррі Кентом і Едгаром Ворінгтоном. Це було у Сіетлі, штат Вашингтон. Отже, у 1933-му Kenworth стала першою американською компанією, яка почала встановлювати дизельні двигуни на свою серійну продукцію. До речі, модель Kenworth W900 знаходиться у виробництві компанії з 1961 року і є однією з найбільш давніх автомобільних моделей Kenworth. Ну а далі дійсно цікаві факти саме про цю модель. Так от, Optimus Prime, лідер автоботів, був у вигляді декількох вантажівок. Але найяскравішим його втіленням на екрані всі вважають саме ту серію, де Optimus Prime являє собою магістральний тягач Kenworth W900. А ще брутальна лиходійська вантажівка з фільму «Універсальний солдат». Це також Kenworth моделі K100 у декорі із склопластику. Для фільму, до речі, було збудовано 3 таких автомобілі та ще одна масштабна копія, яку і скинули з той самої скелі. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про мак.
1: Факт перший.
0: У стародавній Греції мак присвячувався богам сну Гіпносу і сновидінь Морфею. Вважалося, якщо Морфей доторкнеться квіткою маку до людини, вона відразу засинала.
1: Факт другий.
0: Насіння маку містять багато жиру – від 40 до 50%. За рахунок цього мак дуже калорійний. У 100 грамах маку міститься 525 кілокалорій.
1: Факт третій.
0: У Німеччині існує традиція, яку називають весільною. У туфельки нареченої висипають макові зерна для того, щоб в сім'ї було багато дітей. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими склодувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створені їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сваровські». Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до Книги рекордів Гіннесу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дюплекс Бенд цього тижня шості, але дівчинка танцює так, ніби місця в чарті – це просто декорації. І декорації тільки для неї.
2: Їй потрібен тільки ритм.
1: І трохи простору.
2: Бажано без людей, які кажуть, може досить.
1: І, звісно, ваші бурхливі оплески.
2: Бо коли свобода вже в музиці, її важко поставити в куток навіть рейтингом.
1: Шоста позиція – Дюплекс Бенд. Дівчинка танцює.
2: Робимо гучніше! Дівчинка.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24!
2: Гра кличе!
1: Вегас 24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас 24!
2: Найкращі ігри на Вегас 24!
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

прийшов. Я шукаю ідеал, але досі не знайшов. Серед тисячі очей, серед тисячі облич.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Мамаріка заходить у чарт із піснею, де двір звучить краще за будь-який дорогий курорт.
2: Лавка, бумбокс, сімки. І життя ще не питає пароль від вай-фаю.
1: Ностальгія, яка танцює босоніж просто на асфальті.
2: Новий вхід у чарт. Мамаріка на нашій.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Зараз реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч у Києві знову минула під ударами. Російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Пошкодження зафіксували одразу в кількох районах. Станом на ранок відомо про 6 постраждалих. 3 людей медики доправили до лікарень.
0: У Солом'янському районі уламки впали на 5-поверховий житловий будинок. Ще один 3-поверховий будинок зазнав пошкоджень. Рятувальники працювали щонайменше у 5 районах столиці та загалом врятували 13 людей. Пожежі виникали у складських приміщеннях, гаражах та нежитлових будівлях. У Дарницькому районі пошкоджено автомобіль.
1: У Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку в Київському районі на рівні 6-го поверху. Відомо про одного постраждалого. Міські та екстрені служби перевіряють будинок і уточнюють масштаби пошкоджень.
0: Через удари по Україні Польща підняла в повітря чергову військову авіацію для контролю свого повітряного простору. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки також перевели у підвищену готовність. Такі заходи застосовують, коли російська дальня авіація проводить ракетні атаки поблизу польського кордону.
1: Ще одна важлива тема ранку. Запорізька АЕС знову отримує зовнішнє живлення від української енергосистеми. Після ремонту відновила роботу лінія «Феросплавна-1», необхідна для живлення систем охолодження реакторів і басейнів відпрацьованого палива. Майже 3 тижні критично важливе обладнання станції залежало від резервних дизель-генераторів.
0: Нічний удар по столиці стався невдовзі після завершення візиту американських переговорників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Україна розраховує використати вересень і жовтень для пожвавлення дипломатичного процесу, хоча формат наступного раунду переговорів поки не визначений. Київ водночас наголошує, дипломатія має поєднуватися зі збереженням сильної оборонної позиції.
1: І трохи спокійніша новина з Карпат. У гірські водотоки Закарпаття випустили понад 47 тисяч мальків стрункової форелі, вирощених на державному форелевому заводі. Риба поповнила притоки Ужа, Тур'ї та Тересви, допомагаючи відновлювати природні запаси гірських річок регіону.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у мене

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залив свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
5: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер.

0: Зараз реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
3: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 98999. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська залишає чар. Але «Танцюй» точно не схожа на пісню, яка сідає перепочити.
2: Вона просто виходить із десятки так, ніби продовжує рух за кадром.
1: Залишає чарт Оля Цибульська. «Танцюй».

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Курапрокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою про тебе, Курапрокс.
4: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама. Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує, «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч у Києві минула підмасованою комбінованою атакою. Росія застосувала балістичні і крилаті ракети, а також реактивні безпілотники. Станом на ранок відомо про 2 загиблих і щонайменше 10 постраждалих. Ще 13 людей-рятувальники вивели з небезпечних будівель. Руйнування та пожежі зафіксували щонайменше у 5 районах столиці. А вранці екстрені служби продовжували працювати одразу на кількох адресах.
0: У Голосіївському районі пошкоджено висотну нежитлову будівлю. Поруч горіли гаражі, офісні приміщення та бізнес-центр. У Солом'янському людей заблокувало в житловому будинку. У Подільському і Шевченківському районах виникли пожежі у складських та інших нежитлових будівлях. На Київщині постраждала людина у Білій церкві. Також пошкоджено приватні будинки, виробничі і складські приміщення, автомобілі та 7 вантажівок у кількох районах області. У Фастівському та Обухівському районах пошкоджені приватні будинки.
1: На Полтавщині уламки російської ракети впали на відкритій території Лубенського району. Займання не сталося, люди не постраждали. На Дніпропетровщині російські війська майже 20 разів атакували населені пункти безпілотниками та артилерією. Поранення дістала жінка. Також пошкоджено адміністративну будівлю та агропідприємство.
0: Сили оборони за минулу добу зменшили російське військо ще приблизно на 1410 осіб. Також знищено 30 артилерійських систем і 1 бронемашину. Російська армія втратила понад 1500 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5 наземних роботизованих комплексів та понад 450 одиниць автомобільної техніки. Тим часом у Саратові вночі повідомляли про вибухи і пожежу поблизу нафтопереробного заводу після атаки дронів. Можливі наслідки удару ще уточнюються.
1: У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на директора клініки репродуктології у Святошинському районі столиці. Нападник кілька разів вистрілив у чоловіка майже впритул. Потерпілий дістав численні вогнепальні поранення і перебуває у важкому стані в реанімації. Підозрюваного затримали невдовзі після стрілянини, а обставини та можливі мотиви нападу зараз з'ясовують правоохоронці.
0: 8 вересня у світі відзначають Міжнародний день письменності, Всесвітній день фізіотерапії та День боротьби з муковісцидозом. Також сьогодні Міжнародний день солідарності журналістів, День медсестер дитячої гематології та онкології і День Шнобелівської премії. А Північна Македонія святкує незалежність. Тож навіть у складний ранок календар нагадує про людей, які лікують, навчають, пишуть, підтримують інших і щодня роблять свою важливу роботу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
3: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
5: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
6: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
5: «Ріверпорт. Мистецтво життя». Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день – плюс 22, а вночі – плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси слухачів і

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та процедурою з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: Зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.

як дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання,

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
1: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залив свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крила лелеки піднімаються на четверте. Видно, ця історія знайшла висоту і не збирається різко сідати.
2: Після всіх розмов навколо пісні залишилось головне – голос Нікіти і відчуття дороги додому.
1: А такі крила слухачі впізнають швидко.
2: Четверта позиція – Нікіта Кісельов «Крила лелеки».

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Курапрокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: вами.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за сутєю. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.
2: На Грінчин.

0: Ян святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на республіка.ua.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Україна пережила складну повітряну атаку. Ворог застосував балістичні, крилаті й протикорабельні ракети та 166 безпілотників. А основними напрямками удару стали Київський регіон і Одещина.
2: Сили оборони знешкодили 175 цілей. Серед них 2 балістичні ракети, 31 крилату ракету та 142 дрони. Водночас влучання ракет і ударних безпілотників зафіксували на 29 локаціях. У Києві відомо про 2 загиблих і 10 поранених, 13 людей вдалося врятувати. Пожежі та пошкодження виникли одразу в кількох районах столиці. На Київщині удари припали й по критичній інфраструктурі. На Одещині атаковано ринок, де по медичну допомогу звернулися 3 людей.
3: Уже вранці 2 шахеди атакували поїзд «Київ-Суми» на під'їзді до міста. Склад завчасно зупинили на станції, близько 100 пасажирів. Поїзну та локомотивну бригади евакуювали. Залізничники продовжили організовувати перевезення людей попри наслідки атаки.
2: На Донеччині внаслідок ударів по Краматорську загинули 2 людей. Загалом в області за добу 10 цивільних дістали поранення. На Харківщині російські війська били по Харкову та ще 8 населених пунктах. Постраждали 4 людей, серед них 17-річний хлопець. У самому Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок.
3: Тим часом виникли питання до постачання боєприпасів Україні через Естонію. Приблизно 1/3 закупівель на 585 мільйонів євро не дійшла до адресата. Йдеться про контракти на 183 мільйони, а 72 мільйони з цієї суми ризикують стати збитком для естонського бюджету. В Україні окремо мають опрацювати посилення захисту критично важливих логістичних центрів, щоб зменшити ризики для постачання товарів, роботи бізнесу та стабільності економіки.
2: У Європі посилюють захист кордонів і тиск на російські економічні маршрути. Фінляндія завершила будівництво 200-кілометрового паркану на кордоні з Росією, а Латвія планує запровадити мито у 300% на російське та білоруське зерно і продукти його переробки. Париж водночас сподівається на новий імпульс у мирних переговорах після виборів до Російської Держдуми, а українська сторона готує нові контакти з партнерами.
3: На Близькому Сході американські військово-морські сили повідомили вже про 94 торговельні судна, перехоплені після відновлення морської блокади Ірану. 3 судна вивели з ладу, ще 2 взяли на абордаж. А в Брюсселі уважно стежать за ситуацією після інцидентів із ші-агентами OpenAI. Називають її серйозною та перебувають у тісному контакті з компанією. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано,

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Зараз реклама.
2: Усмішку, будь ласка!
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Курапрокс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягар». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягар». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені.
1: Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 1962 року та технологіями нашого часу об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Beton1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі. Знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу: тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт, злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайв.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про

ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак третій. Але все ще звучить так, ніби говорить правду без цукру.
2: Вона чекала тепла.
1: Він не став вигадувати любов.
0: І знаєте, у цьому теж є рідкісна чесність. Без серіалу, без «Я заплутався», без туману для красивої картинки.
1: Мабуть, тому слухачі тримають цю пісню так високо.
0: Третя позиція – «Колібрі та Злата Ко», «Червоний мак».
1: Робіть гучніше, бо це все не просто так.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Курапрокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ оговтується після масованої нічної атаки. Загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до 16. Допомогу їм надають медики. У столиці пошкоджено понад півсотні об'єктів. Серед них – житлові будинки, гуртожиток, школа, крамниці, заправка та виробничі приміщення. Рятувальники продовжують працювати одразу на 7 локаціях, де розбирають конструкції, гасять пожежі та перевіряють пошкоджені будівлі.
0: Найскладніші наслідки зафіксовані у Солом'янському районі, де одна людина досі вважається зниклою безвісти після нічного удару. Там же уламки спричинили пожежу і руйнування в офісній будівлі. Людей евакуювали, є постраждалі. У Голосіївському районі пошкоджені 16 житлових будинків і навчальний заклад. А в складських приміщеннях виникла пожежа.
1: Російські війська сьогодні атакували і пасажирські поїзди. Регіональний поїзд Дніпро-Запоріжжя завчасно зупинили через загрозу удару. Пасажирів встигли евакуювати до мобільного укриття, тому серед них постраждалих немає. Однак зв'язку з однією провідницею поки не встановили. На Сумщині після удару по приміському дизель-поїзду є пасажири з уламковими пораненнями. Першу допомогу їм надали на місці.
0: У Прилуках російський удар припав по торговому центру. Масштаби руйнувань і дані про можливих постраждалих на цей момент ще уточнюють. У передмісті Одеси кількість постраждалих після атаки на ринок зросла до 3. Двом чоловікам госпіталізація не знадобилася. На Дніпропетровщині під повторний удар потрапили рятувальники, які гасили пожежу після першої атаки. Двоє надзвичайників отримали поранення.
1: Тим часом Велика Британія оголосила новий пакет підтримки України на 100 мільйонів фунтів стерлінгів напередодні зимового періоду. До нього мають увійти ракети для систем «Петріот», перехоплювачі, великокаліберні артилерійські снаряди та безпілотники для захисту міст і критичної інфраструктури. Підтримка має посилити можливості України протидіяти новим повітряним атакам у холодний сезон, коли енергосистема перебуває під особливим ризиком.
0: Володимир Зеленський розраховує у 20-х числах вересня зустрітися з Дональдом Трампом і окремо обговорити посилення антибалістичного захисту України. Київ також опрацьовує нові ідеї щодо мирного пакета після консультацій з американськими представниками. Тристороння зустріч може відбутися в Еміратах, Швейцарії або Туреччині. А сили оборони напередодні та вночі уразили місце підготовки і запуску ударних дронів, а також кілька пунктів управління противника.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, така красива.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залив свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз. Ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
2: Я сама.
1: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
5: Bubble Bunny. Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
5: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в

від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
2: добавка. Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Бабл Бані». Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: Ну що ж, любі мої, все почули в заставці. Залишається найголовніше перейти до вашої чудової історії, яка, впевнений, потішить абсолютно всіх, хто зараз перебуває перед приймачами радіостанції «Шляхра». У нас на зв'язку прекрасна пані Світлана та її чарівна історія. Давайте послухаємо. Світланочко, доброго дня, ви в етері.
2: Доброго дня.
1: Розкажіть, будь ласка, ту шикарну історію, яку ви нам надіслали на наш телеграм. Хочу, щоб її почула вся країна.
2: О, дякую за можливість поділитися цією історією, бо вона дійсно для мене особлива. Коли моїм старшим синам було 3,5 та 2 рочки, вони постійно дивилися, що мій чоловік мені зранку каву робив і приносив, я щаслива, дякувала. І вони вирішили одного разу самим зробити для мене каву.
1: Повторити за татом, да? Взяти джентльменський приклад. Ну-ну.
2: Так, і вони тихенько пішли на кухню, це буквально 2 хвилини їх не було. Вони висипали всю заварну каву з банки в каструльку, залили проточною водою з крану і туди кинули ще крошечку, щоб я відразу її пила. Боже, це, і вони мені приносять це все в кімнату. Я сижу шокована, чоловік шокований. Але це була саме прекрасна кава. І вони так чекали похвали, що я буду їх хвалити. Ну, звісно, там була радість. І цьобики, і ми в той же день, коли поснідали, ми з ними пішли купувати смачні пиріжки, які вони захотіли.
1: Ой, шикаю, я просто плакав тут від сміху, історія, я одразу уявляв, знаєте, коли ви розказували. І я так розумію, в цей момент ви зрозуміли, що ваші дітки дійсно швидко подорослішали, і я так розумію, не виключено, що, можливо, навіть в майбутньому відкриють власну кав'ярню.
2: Можливо, дай Бог.
1: Головне, щоб не було авторських матузиних рецептів. Дякую вам, Світланочко, за історію і дякую за участь. Ви виграєте у нас приємний подарунок від Bubble Bunny, а також автоматично потрапляєте до щотижневого розіграшу.
2: Дуже вам вдячна.
1: Тож, друзі, не забувайте писати свої історії на наші координати, ну а подробиці слухайте в анонсах протягом дня і в нашому інстаграмі «Шляхер FM».
0: Я сама. Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny». Bubble Bunny. Bubble Bunny. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Домі уже не новачок, а восьма позиція означає «Її тихе не клич» слухачі почули дуже уважно.
2: Тут не про холодність. Тут про межу, коли людина сама купує собі жовті квіти і перестає чекати вибачень.
1: Іноді найсильніше рішення звучить без крику.
2: Восьма позиція. Домій не клич.
1: Бо тиша теж може бути відповіддю, особливо, коли в ній нарешті з'являється.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: рекламою.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за консультацією. Якщо після прийому ліків більше не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Канн святкує. Республіка дарує.
5: Деталі на республіка.київ.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія сьогодні атакувала регіональний поїзд Дніпро-Запоріжжя. І після удару стало відомо про загибель провідниці, яка працювала на цьому рейсі. Пасажирів завчасно вивели з вагонів у безпечніше місце. Але для залізничної родини цей рейс завершився трагедією. У самому Запоріжжі російський удар припав по промисловому підприємству. Поранення дістав чоловік, якому надають необхідну медичну допомогу після атаки.
0: На тлі посилення обстрілів Валерій Залужний закликав міжнародних партнерів зосередитися на зміцненні української протиповітряної оборони та додатковому захисті критичної інфраструктури перед зимою. Він наголосив, удари по цивільних об'єктах демонструють, що Україні потрібні нові засоби перехоплення, додаткові системи захисту і можливості ефективно відповідати на атаки. Підтримка української оборони, за його словами, водночас зміцнює безпеку всієї Європи та зменшує простір для подальшого російського тиску на міста і енергетику.
1: Економічні наслідки нових ударів уже переходять із прогнозів у конкретні розрахунки Національного банку. Особливо через пошкодження логістичної інфраструктури та вимушену зміну маршрутів. Перебудова постачання може додати приблизно 0,6-відсоткового пункту до річної інфляції наприкінці 2026 року. Адже перевезення стають довшими, складнішими і дорожчими для бізнесу. Водночас економіка продовжує працювати. Підприємства змінюють ланцюги постачання, шукають альтернативні маршрути, перерозподіляють ресурси і поступово пристосовуються до нових воєнних ризиків без зупинки основної діяльності.
0: У Європі посилюють захист кордонів і тиск на російські економічні маршрути. Фінляндія завершила будівництво 200-кілометрового паркану на кордоні з Росією, а Латвія планує запровадити мито у 300% на російське та білоруське зерно і продукти його переробки. Париж водночас сподівається на новий імпульс у мирних переговорах після виборів до Російської Держдуми, а українська сторона готує нові контакти з партнерами.
1: На Близькому Сході американські військово-морські сили повідомили вже про 94 торговельні судна, перехоплені після відновлення морської блокади Ірану. 3 судна вивели з ладу, ще 2 взяли на абордаж. А в Брюсселі уважно стежать за ситуацією після інцидентів із ші-агентами OpenAI. Називають її серйозною та перебувають у тісному контакті з компанією.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 15:15 на радіо Шлягер.
2: Бабу Бані. Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама. Бабу Бані.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Бабу Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

На щастя, любі мої, система не дає збою на шлягері, і тому я знову повертаюся не з порожніми руками до вас, дорогенькі мої. Нагадую, на минулому тижні ми оголосили крутий розіграш в українському шлягері для 5 слухачів, які правильно передбачать, хто ж посяде перше місце в нашому хіт-параді та отримають подарунки від Кура Прокс. Отже, щойно ми увімкнули наш рандомайзер та отримали імена переможців. За тим, як відбувався цей розіграш, ви можете, до речі, прослідкувати у нашому інстаграмі Шлягер FM, тож мерші, заходьте, там ще купа всього крутезного і цікавого. Ну а нікнейми щасливчиків, які стали переможцями в нас за 5 вересня, готовий називати вже просто зараз. Отже, перемагають у нас слухачка із нікнеймом Вікі Лайв, Компанець Станіслав, Оксана Заремба, Тетяна Латунова і Ніна 250272. Вітаю вас! Ви виграєте у нас і щітку, і зубні пасти, і навіть тревел-набор. У всіх будуть різні подарунки, тому всім по-різному пощастить. Ну а для тих, хто пропустив або ж, можливо, не підписаний на нас, якщо такі є, виправляєтесь дуже швидко, переміг у нас у хіт-параді Макс Барських. І пісня «Кольє» пролунає просто зараз для всіх, хто на шлягері на біс.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
7: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
6: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 1 вересня, та середу, 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кам святкує 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 1 вересня, та середу, 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець тижня – кольє. Пісня, де прикраса звучить як спогад, сцена і дуже небезпечний блиск.
2: Макс Барських вдруге тримає вершину. Спокійно, красиво і з виглядом людини, яка вже знала результат.
1: Перше місце

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більне немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теренківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після сьогоднішньої російської атаки кількість постраждалих зросла до 25 людей. 3 загинули. Рятувальники і комунальні служби продовжують працювати на місцях ударів. У різних районах перевіряють пошкоджені будинки, розбирають уламки та допомагають мешканцям, а містян просять не наближатися до небезпечних ділянок.
0: Тим часом партнери оголосили нові рішення для захисту українського неба напередодні зими. Німеччина терміново передасть ракети-перехоплювачі PAC-2, а для комплексів Patriot. Україна також укладає контракти приблизно на 1000 ракет для цих систем, а Велика Британія готує пакет на 100 мільйонів фунтів із ракетами Patriot та іншим критично важливим обладнанням. Європейські країни погодили ще 3,2 мільярда євро, які Україна зможе спрямувати на закупівлю необхідних компонентів для Patriot.
1: Є й важлива українська розробка. Сьогодні вперше показали пускову установку зенітного ракетного комплексу «Корал», створеного для перехоплення повітряних і балістичних цілей. Його ракета важить 450 кілограмів, бойова частина – 36 кілограмів. А система наведення поєднує інерційну навігацію, радіокорекцію та активне радіолокаційне самонаведення.
0: Ще одна помітна міжнародна новина. Угорщина висилає 10 російських дипломатів після оцінки їхньої діяльності як неприйнятної для дипломатичного статусу. Російського посла в Будапешті вже повідомили про це рішення. Водночас угорська сторона наголосила, що дипломатичні відносини з Росією не розриває і залишає канали для необхідного діалогу.
1: На Одещині прискорюють підготовку енергетики до холодного сезону. В області будується майже 95 мегаватів нової генерації, а на критичне обладнання передбачено понад 130 мільйонів євро. Контракти вже укладені більш ніж на 41 мільйон євро. Частину техніки доставили в регіон, щоб посилити стійкість мережі та резервні можливості взимку.
0: У Києві змінюється робота зеленої гілки метро під час жовтого рівня загрози. 9 вересня рух поїздів наземною ділянкою запустять у тестовому режимі, а з 10 вересня – без обмежень. Тестовий день потрібен для практичного відпрацювання нових алгоритмів, після чого поїзди зможуть стабільніше курсувати наземною частиною лінії навіть за підвищеного рівня небезпеки.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Bubble Bunny. Вухастик.
4: Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
3: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

вона любов, тільки я, тільки ти і без мене.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка 1 вересня та середу 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та

0: Зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікування.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Бабл Бані. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Бабл Бані. Бабл Бані.
5: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті.

Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка 1 вересня та середу 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Христина Соловій відкриває десятку з ніччю, де годинник уже не показує час, а видає емоції.
2: О другій ночі люди або сплять, або пишуть те, що вдень називали «Я вже все відпустив».
1: Десята позиція – Христина Соловій. Друга ночі.
2: І саме в такі години правда часто звучить.

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки. З турботою.

це я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою вічна.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. Республіка дарує.
4: Деталі на республіка.київ.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Києві після масованої російської атаки кількість загиблих зросла до 5. Ще 29 людей постраждали. Частину поранених доправили до лікарень. У різних районах столиці пошкоджені житлові та складські будівлі. А в Голосіївському районі зафіксували повторне влучання у склад.
1: У Солом'янському районі безпілотник упав на складську будівлю. Вибухотехніки в інших частинах міста вилучили небезпечні уламки російських ракет, серед яких було близько 50 кілограмів вибухівки. На Київщині в Борисполі уламки поранили дворічну дівчинку в око. Дитина при свідомості, її госпіталізували, і медики надають усю необхідну допомогу.
2: Україна укладає з партнерами контракти на постачання близько 1000 ракет для систем «Петріот», щоб посилити захист країни під час зимового сезону. Міністр оборони Євгеній Хмара закликав партнерів до листопада ухвалити потрібні фінансові рішення. Закупівлі планують здійснювати разом із союзниками, зокрема за рахунок позики Євросоюзу. Окремо він наголосив, що дрони залишаються одним із ключових чинників ефективності українських сил на полі бою.
1: Велика Британія вже передала Україні понад 25 тисяч безпілотників із запланованих на цей рік 120 тисяч і найближчим часом готує нові партії. Йдеться про розвідувальні ударні апарати та дрони-перехоплювачі, які допомагають бачити ситуацію на полі бою, захищати позиції та працювати по цілях противника. Паралельно західні партнери попереджають, Росія відновлює військовий і промисловий потенціал, тому потреба України в підтримці зберігатиметься ще тривалий час.
2: У Сумах російський удар по житловому сектору в центральній частині міста травмував чоловіка і спричинив пожежу, яку рятувальникам довелося швидко локалізувати через загрозу поширення вогню. У Харкові після удару безпілотника по Київському району постраждали 2 чоловіків, а в Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію мешканців 2 сіл Синельниківського району, де нині залишаються понад 200 людей.
1: Обстріли впливають і на економіку. Пошкодження виробничої, логістичної та енергетичної інфраструктури ускладнюють експорт, збільшують потребу в імпорті та створюють додатковий тиск на валютний ринок. Київщина тим часом прагне долучитися до міжнародної програми підтримки бізнесу і відновлення підприємств, а також погодила встановлення мобільних укриттів на залізничних станціях і посилення вимог до безпеки на автозаправних станціях під час тривог. Для українців за кордоном готують і 70 мобільних паспортних комплексів, щоб консульські послуги можна було отримувати ближче до місць проживання і без зайвих поїздок до дипломатичних установ у різних країнах.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: Чуєш? Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

всю цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 1 вересня, та середу, 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна,

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 1 вересня, та середу, 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: просто твоя.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
3: Монатик на п'ятій. Його тому що знову працює як універсальна відповідь закоханої людини.
2: Коли пояснювати довго, а серце вже ввімкнуло музику, логіка чемно чекає під дверима.
3: Іноді найкоротша відповідь справді найчесніша.
2: П'ята позиція. Монатик. Тому що.
1: Чому?

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Гросу залишає чарт, але її рай не зникає. Просто виходить за межі десятки.
2: У цій пісні відстань була не цифрою, а перевіркою серця на тепло.
1: Географія знову бурчить.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Києві після масованої російської атаки кількість загиблих зросла до 5. Ще 29 людей постраждали. Частину поранених доправили до лікарень. У різних районах столиці пошкоджені житлові та складські будівлі. А в Голосіївському районі зафіксували повторне влучання у склад.
1: У Солом'янському районі безпілотник упав на складську будівлю. Вибухотехніки в інших частинах міста вилучили небезпечні уламки російських ракет, серед яких було близько 50 кілограмів вибухівки. На Київщині в Борисполі уламки поранили дворічну дівчинку в око. Дитина при свідомості, її госпіталізували, і медики надають усю необхідну допомогу.
2: Україна укладає з партнерами контракти на постачання близько тисячі ракет для систем «Петріот», щоб посилити захист країни під час зимового сезону. Міністр оборони Євгеній Хмара закликав партнерів до листопада ухвалити потрібні фінансові рішення. Закупівлі планують здійснювати разом із союзниками, зокрема за рахунок позики Євросоюзу. Окремо він наголосив, що дрони залишаються одним із ключових чинників ефективності українських сил на полі бою.
1: Велика Британія вже передала Україні понад 25 тисяч безпілотників із запланованих на цей рік 120 тисяч і найближчим часом готує нові партії. Йдеться про розвідувальні ударні апарати та дрони-перехоплювачі, які допомагають бачити ситуацію на полі бою, захищати позиції та працювати по цілях противника. Паралельно західні партнери попереджають, Росія відновлює військовий і промисловий потенціал, тому потреба України в підтримці зберігатиметься ще тривалий час.
2: У Сумах російський удар по житловому сектору в центральній частині міста травмував чоловіка і спричинив пожежу, яку рятувальникам довелося швидко локалізувати через загрозу поширення вогню. У Харкові після удару безпілотника по Київському району постраждали двоє чоловіків. А в Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію мешканців двох сіл Синельниківського району, де нині залишаються понад 200 людей.
1: Обстріли впливають і на економіку. Пошкодження виробничої, логістичної та енергетичної інфраструктури ускладнюють експорт, збільшують потребу в імпорті та створюють додатковий тиск на валютний ринок. Київщина тим часом прагне долучитися до міжнародної програми підтримки бізнесу і відновлення підприємств, а також погодила встановлення мобільних укриттів на залізничних станціях і посилення вимог до безпеки на автозаправних станціях під час тривог. Для українців за кордоном готують і 70 мобільних паспортних комплексів, щоб консульські послуги можна було отримувати ближче до місць проживання і без зайвих поїздок до дипломатичних установ у різних країнах.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про малину.
2: Факт перший.
1: У світі налічують понад 200 видів малини. Малина буває 4 різних кольорів – червоною, фіолетовою, золотистою та чорною.
2: Факт другий.
1: Найбільш сприятливий клімат для росту малини є у США. Близько 90% обсягу проданої малини у світі займають Вашингтон та Каліфорнія.
2: Факт третій.
1: Археологічні докази показують, що жителі печер періоду палеоліту вже смакували малиною.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд L'Oréal. У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив L'Oréal. Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція L'Oréal набуває

перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія L'Oréal є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після масованої російської атаки кількість загиблих зросла до 5. Ще 29 людей постраждали. Частину поранених доправили до лікарень. У різних районах столиці пошкоджені житлові та складські будівлі. А в Голосіївському районі зафіксували повторне влучання у склад.
0: У Солом'янському районі безпілотник упав на складську будівлю. Вибухотехніки в інших частинах міста вилучили небезпечні уламки російських ракет, серед яких було близько 50 кілограмів вибухівки. На Київщині в Борисполі уламки поранили дворічну дівчинку в око. Дитина при свідомості, її госпіталізували, і медики надають усю необхідну допомогу.
1: Україна укладає з партнерами контракти на постачання близько 1000 ракет для систем «Петріот», щоб посилити захист країни під час зимового сезону. Міністр оборони Євгеній Хмара закликав партнерів до листопада ухвалити потрібні фінансові рішення. Закупівлі планують здійснювати разом із союзниками, зокрема за рахунок позики Євросоюзу. Окремо він наголосив, що дрони залишаються одним із ключових чинників ефективності українських сил на полі бою.
0: Велика Британія вже передала Україні понад 25 тисяч безпілотників із запланованих на цей рік 120 тисяч і найближчим часом готує нові партії. Йдеться про розвідувальні ударні апарати та дрони-перехоплювачі, які допомагають бачити ситуацію на полі бою, захищати позиції та працювати по цілях противника. Паралельно західні партнери попереджають, Росія відновлює військовий і промисловий потенціал, тому потреба України в підтримці зберігатиметься ще тривалий час.
1: У Сумах російський удар по житловому сектору в центральній частині міста травмував чоловіка і спричинив пожежу, яку рятувальникам довелося швидко локалізувати через загрозу поширення вогню. У Харкові після удару безпілотника по Київському району постраждали 2 чоловіків. А в Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію мешканців 2 сіл Синельниківського району, де нині залишаються понад 200 людей.
0: Обстріли впливають і на економіку. Пошкодження виробничої, логістичної та енергетичної інфраструктури ускладнюють експорт, збільшують потребу в імпорті та створюють додатковий тиск на валютний ринок. Київщина тим часом прагне долучитися до міжнародної програми підтримки бізнесу і відновлення підприємств, а також погодила встановлення мобільних укриттів на залізничних станціях і посилення вимог до безпеки на автозаправних станціях під час тривог. Для українців за кордоном готують і 70 мобільних паспортних комплексів, щоб консульські послуги можна було отримувати ближче до місць проживання і без зайвих поїздок до дипломатичних установ у різних країнах.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Раніше я казав, я сподіваюся, що все зміниться. Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб, щоб все змінилося. Змінитися мені самому. Відомий бізнес-тренер Джим Рон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дантес цього тижня сьомий, але лайки досі поводяться не як пісня, а як неспокійний пес у дворі.
0: Внутрішній гавкіт, красівки на старті і любовна втеча. Набір, після якого спокій просить вихідний.
1: Сьома позиція – Володимир Дантес. Лайки.
0: А поки можна проголосувати у телеграм-каналі «Радіо Шлягер».

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про талановитого мультиплікатора та підприємця, про людину, яка подарувала світу цілу колекцію мультфільмів, які полюбилися не лише дітям з усього світу. Так, це Уолт Дісней. І за традицією декілька цікавих фактів про цю видатну персону. Вже в дитинстві у Діснея була тяга до малювання, проте батько не поспішав купувати йому олівці. Хлопчик не розгубився і перший свій малюнок зробив смолою на стіні будинку. А у 16 років Уолт втік від батька до Франції, де почав працювати водієм машини Червоного Хреста. До слова, її він також розмалював. Цікаво, що перша студія Уолта Діснея то був звичайний гараж, а у якості партнера він бере свого брата Роя. Ось так вони започатковують Disney Brothers Studio. І наприкінці ще пара цікавинок. Відомий мультиплікатор міг розрізняти близько 1500 відтінків кольорів, коли ліміт пересічної людини всього 200. І найголовніше, протягом усього робочого життя Уолт Дісней отримав рекордну кількість Оскарів – 26. Також відзначу, що у Діснейленді є апартаменти Уолта Діснея. В тому будинку весь час горить світло, яке нагадує про творця цього дива. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про манго.
2: Факт перший.
1: Батьківщиною манго є Індія і М'янма. А у Європі манго вирощується в Іспанії і на Канарських островах.
2: Факт другий.
1: Плоди манго застосовуються для зміцнення серцевого м'яза, також для зупинки кровотечі і поліпшення роботи мозку.
2: Факт третій.
1: Листя манго вважаються отруйними для домашньої худоби, тому пастухи намагаються не допускати тварин до цих рослин.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру A. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Apollo Automobile.
1: Історична довідка.
0: Apollo Automobile – це автомобільна компанія, що була заснована у 2004 році в Німеччині. Засновником компанії був Роланд Гумперт, який раніше працював інженером в Audi. Після виходу з Audi Гумперт зайнявся створенням власної компанії з метою виробництва високопродуктивних автомобілів. Першим автомобілем, який був розроблений компанією, був суперкар, який був випущений у 2005 році. Apollo Gumpert мав двигун V8 об'ємом 4,2 літри, який розвивав 650 кінських сил. За словами компанії, цей автомобіль міг розганятися до 100 км на годину за 3 секунди і розвивати максимальну швидкість понад 360 км на годину. У 2019 році на автосалоні в Женеві компанія Apollo Automobile представила нову модель – Apollo Intensa Emozione. Цей автомобіль мав двигун V12 об'ємом 6,3 літри, який розвивав 780 кінських сил. Відзначимо, що Apollo IE був випущений в обмеженій кількості в 10 екземплярів і коштував понад 2 мільйони євро кожний.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про суперкар Apollo Intensa Emozione. Автомобіль майже повністю виготовлений з вуглецевого волокна, але також містить в собі високоміцні сталеві, алюмінієві та титанові деталі. Відсік двигуна, до речі, залишений відкритим для забезпечення ефективної роботи впускної системи. Весь каркас важить всього-навсього 105 кілограмів. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха в руках тримаю.